Ding-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang-a-bang